Sora Shikaji. Wangati wanyana nikanswara hara Shikaji. Niti wanyana nikandarjara Shikaji. Woti wanyana nikambajura Shikaji.